0: 요총라 아른 탕자위 냠용 송족시요라 총은제 정도 단용거 정도가 계시제 네월의 길을 먹살아돌 총은라 채든 법비 더승니 공사프근 탱진요 달리 디트든 보러 롱든 쳔크르제 지야 롱든 살아투 쉐와비엘 사야즈 어금부마 나처를 해비오다 디토더 더승니 공가 롱든 쳔크르제 롱든 살투 쉐와든 사야르그 님범 저처인바든 선슬자치고 섬 정충원 니겔인 Nekongsarwe Lungdun Chinkurka Lungdun Cilu Du Shewa Chiga Saya Ni Yenbam Sim Chi Yin La Sin Cilu Yachi Dun Sim Zhang Chung Erga Chiga Yin Bi Shirxil Wakhi Chimbo Dan Cungun Lukhi Nyo Cung Deni Ga Janir Wa Mayo Wu Ga Ngochul Shedir Tengdi Nyo Cung Deng Cungun Lukhi Daayu Ga Lungdun Nihi Weishul Ganglag Shio La Shangchin Galwi Tuan Kung Chigindum Deng Tengjur Shide Sani Ga Weishul La Gansung Yo Bi Mengji Deng Fujian La Danlung Ga Lukhi Kaksib Ndoncho Shio Sir
1: Даже пейцы не родили не на шанчун те ачи кунсын гэ денжиг тунчи те не ри го тун цунда ди цунди ту тан хэб те денжиг не вла е шу ши да лу цэн ла шанчун те денжиг не ву чи чан не дан лэн е мо вэн чин дан лэн чул сэм чил ю ба дан а мэн жэ дан бу мэн би лу ин а фэ за мэн ши мэ жун ан ачи кунсын гэ бс мэн ни кор ди ши цил мэн та шэн ба дан а ри не ил кур джен за чул че мэн та шэн ба Амгасыл анамши юген талба су, агерчин панцин цыгнунда ни уби, сани сусу дэн дэкэг суси, тэгда сэма дэла мэнба би, ганчы крысымна дэни, гунсан гавдя дэнчыг гусун шаба на цу, замнан дэн шивцэг нган тамзэн ягбу шэги. Цунда ли лэкун сусу дэн дэкэг суси, сунэл чапкун дэн шэнчар мэгдэ, нэкэл чиндун дэн бэншугла хэнхани, шэтэб на цу дунчул шагир, нэхэ юги тамзэн ягбу шэги. Сакун додым дэнг дэкэг гэ даркэл додым кэлэй шэпу жи шугсэм дэн ганчэ жэдэм дэ дунги. Шуг сусэй гумэтэбэн дэн дэ бува дэн рэнгэл нэн ганчэ жэ бар гэндэ дэнни даркэл додым тэл чэлэй ю ба хрэтэгэй сэдэ сани дэн гочэл ганчэ дэн лэрэг даркэл додым ганчэ. Тунчэл нэрчун лэкун жэ шэпу ганчэ жи дэнчэл мэ бар сартэн дэ дэнни мэцэнг мэ дэнчэг дамзэн дэн мэцэнг мэ дэнчэг ганэн шэгэ. Нэтэн тэгтэр лэгжи дэ панжи ла дамзэн нэму шэба дэн зуны лэрэг дэн вакуң дэнжэг гугсун ла хэнэнди. Жуэлэм дэх дэнжэн дэн зуэгүл арли рэгнэ ехгүр, мэсун, барлэн, нянюл зэнгэр. Дэрэр сугу зуны лэрэг вакуң ла мэгдэ намжэ тэнгэ лэнгхүр сацэг дэн жуэнкэнгэ сакэн. Чумжа сугу мэрна мэнвэ нэй ла дамбэр мэгдэ дэвэ сакуң дэн шэнчэр мэгба. Мэгтэл рэнжэн дэ нянкэр шэмжэг дарчу шэба. Галэнэм ташуб цалэн дэ хуэнцэл нэндэр хэнхуэн ба. Рэгна сусуэн гугдум дэн зэндум шэтэв жэдэм дэн нэмбэв чэшэнэ лэрг сусэй нвакуэн станлэн дэн дэнжэг юнвэр нэхэ югэ сунхчунгша гэбэ лэнгшадун. Дэдэн чабчэг лэшчэг нганьэ дэн додэм сэм дэн нэбэр сэм дэнчунгша ба дэн дачэв гунжэ дэн тэрэндун нэнда шэтэг шэбшэл сухчэ шаба бэ хэ чэрэ дэн дэ. Дэнчэг гугсун ганчэ дэнсэн чунхи дэн шэбчэ линэс дунчэл шэбэр гэндэл тунга дэн шэнчунгча дэнчэг нэвэ дэнлэн дэн гурм дэнбэр кэгтэг шаги. Сунэл шэмпу дэн гэгу нганэр дэнчунгши дэ жэрэм дэ даркэл дудэм чэмэстэр хунгэхэн зэгчэн ла хэнхэн ба. Кэлэй дэ дэнчэг нэлтун мэнтэ дунвэр чэтун шэба. Линзэл нэнди лобсу дэнсэб дэ дунга сухчэ тэнэ гусам дэ. Нгуэ дэнчэг сунгюл ангэнэ чэртэн дэ дунги. Толышуң лэнзулу чачын нэнші замнэн тэхтунга дэн ангэтэв жүндэрла хэнхуэн ба, нөцэй ташэб цалэнгэн хуэнцэл нэнда чигэндум лэгбу шэ ба, шуэнгүг тэнгүг шавар ngаму нэ гуэжэг шэ ба. Чалэтэн жаджэг шава кэгла хтярэд шэвшэр дэн дуэнчул шэ ба чэв шэнэ, чалэтэн тэхчул нэдэн панжэ тумбэр кэгтэг шэ гэ.
0: Даже ци не бгилнин, ништун не чиглин цунгонбэ шарэгла табэ дэцэг шэ бэ, жудэн цовэ шэгун цунгонбэ зэжун кэтэбэл. Jinkam Tsanri Chabdil Dung, Shargla Tavi Nyamdun Devur Sheba Dung, Ayang Shiga Nambi Nyamdun Dung, Namang Jenga Namba Songdil Shini, Shargla Chachag Nyamdun Dung, Chabsha Nyamni Ga Zijung Chunyongni Ngombr Shide, Jinkam Khori Songchubje, Dakhi Masum Sa Sambar Shiyo. Luri Da Jawani Da Chigbi Warda, Disha Mbamchag Laga Ditaran Tsunghombi Njamda Yongni, Chodil Dung, Jempal Shijin Yola, Chadang, Zha, Nya, Shargla, Чэнзэнчи нямнэгэ рэмуэнэ, Торгэнгэ лэнсэ жэстэбдэн нямгэр ngомбэр шиу. Нэвэ лунгэрэн, 송어집 전에 그 멘트를 잼토를 당화 등 뜬니 송어비 잼금코